0: ankama a nga se na kuma khwiri a nga tshuki u bula ni vanhu va vakulu va le kaya va vula leswaku loko u tshuka u tlanga lavafana wa hala mutsongo u ta kuma khwiri.
1: Mani wa mina ni gwela ku loko no kuma yimbana na hale mutsongo ni tala perderiwe hi muchuma yinyingi. Loko ni kuma ni tlanga ni vafana ni ta kuma nyimba ni ta kuma mavabyi loko ni kondarile vanghana va mina va ku voni hembela a swi humeleli na mi va khale na va tlanga swi nganga va humelela
0: u te u yo mahakan'we if i khambela ku sungula u kuma nyimba a mufana loyi a wu nga buli na yena hi nkarhi ndzhaku leswaku swi na lisima ku va mu tirhisa swa ku ti fikela ku va u kuma nyimba
1: a ni bula na yena loko ni bula na yena ni ku loko hi tlangisa leswi ni ta kuma nyimba a ni gwela ku yangise va ka yi dadi ya ku nyimbisa
0: swi ri na yi ali mufana
1: nena ali mufana
0: se a loko u velekile n'wana nkarhi u nga kuma nyimba u tshikile eku dyondza vatswali va wena a va endlanga nchumu ku vonga ta misisa ya xikolweni
1: vatswali va mina va nga na ma-conditions ya ku ni za ni tlhela xikola ni tshamile dojano ni nga fundi ni tshama kaya ni kumi nyimba na ni le ka set masani pasipra oitava ni tshama ni nga fundi
0: u vu leswaku antsongwani wa wena a nga kuli khwatsi hikusa a mayan'wisela wena a ma nga le kahle i swi leswi nga ha endleka ku va ntsongwani va nga kuli khwatsi
1: i mafi ya mina mafi ya mina va te a ma nga li a ma nge se va bon a ma nge se va ka munhu wa ku a nga wu pfa u ka nga za yan'wisa n'wana mafambi ya wa hali a ma hali mafi pra mina na hali ntsongo a ma nge se va mafi pra munhu mun'wanyani
0: se i nchwini leswi u nga endla ku va antsongwani wa wena se a cinca a kula khwatsi ku humelele yini u yo mu nyika a leti u yo mu nyika swa ku dlaya swin'wana i nchwini leswi ku nga endleka
1: a leti a ni zanga ni li kumile ku a ni nga tirhi a ku nga na ma a ku nga na munhu wa ku a ta ni pfunisela ku hlayisa n'wana tivhiki ni sangula ku mu nyika mphungu ku 3 months ni mu nyika mphungu wa vutsongo ni mu nyika mphungu ni nyima ku mu yan'wisa hi ntamu ni mu dlisa hi ntamu ra ta kota ku ri kuperala muzimba
0: se a swi kotekile ku va a ri rikuperala
1: swi kotekile ku a ri kuperala swoswi munhu wa munene
0: leswi u nga hali mutsongo wa haliki ni mutsongo ni swoswi i mani a nga ku pfunisela ku va u endla i mani a nga ku nyika maqhinga lawa ya ku n'wana loyi se u mu nyika mphungu u mu nyika swi kudla swin'wana ku va a ta kota ku kula khwatsi
1: i mamani mani ya nga ni pfuniselaka hinkwaswo
0: wena swi ku vevukelile ku va u pfumela leswaku u mamani
1: a swi ni vevukelanga ni swoswi a swi se ni vevukela manxi a ka ha na ku ni ta ku yini swi maheki swi mahekile
0: u vuli leswaku u nyimi malembe mambirhi u nga dyondzi nyamutlha ka masiku u tlhelele xikolweni
1: ni tlhelele xikolweni manxi ka ku tlhelela ka mi xikolweni grasa xika projeti nin'wanyana va nga ni peta ka lona xikola va nga hamba va ta ni tsala kaya va khuluma timhaka ta xikola va ni nyika makonselo pra ni za ni tlhelela xikola
0: maxi leswi u nga ha ta na u dyondzisa swona na u nga se tswala ni leswi u dyondzisaka xiswona namuntlha se u nga ni n'wana u nga mamani swa fana kumbe swi na ku hambana
1: swi na ku hambana
0: ku hambana hi kwini
1: ku hambana eki xoxi ni fundana ni swi tiva ni fundana ni ti-prevenira ka project leyi ni nga nghena ka loko ka project dreams va ni tsakisile va ni pfunile hi makonselo va ni gwelile a ku tlanga a ku heli loko na mahlweni hi ku funda ku fana ni swoswi ni fundaka ni ya phambeni ku fana leswi va ni pfunetisaka ni funda ni ya phambeni ni ta kuma a nchumu ya ku tlula leswi swi ni tlangisaka ni nyema ku tlanga na ha tlangisile swi ni nga ha tlangisa swona khale no a swoswi ni ti hi tela ka ku funda ni ti vekisela ka ku funda ntsena
0: a wu chavi ku pfumela ka vanhu leswaku u mamani hambileswi nga kantanga a wu fihli leswaku wena wa ntsongwani wena u mamani
1: a ni chavi swa ni chavisa manje a ni chavi a ni chavi ku ni ta ku ni chavela yini swa ha fana swi humelelile ku chava ni ku ka ni nga chavi a ka hana ka ku tsutsumani ya kona
0: i xini lexi u dyondzeke xona hikuva u twalile na wa hali mutsongo hikuva u velekile na wa hali mutsongo
1: ni dyondze swilo swinyingi ni dyondze ku va mamani na wa hali mutsongo swa karhata i swinyingi swi lavaka ku mama maji ku u nga mamani swa ku karhatela akuva mamani switsema mchuma yinyingi swini tseme kuni ya xikolweni loko engari va udeba ni nga ha tlhelanga a swa ha ta ni tsemela swilo swinyingi ku a sani ngo to tirha aka ka mina ku na loyi a tirhaka a va nyimi hi mina loko a ni nga tlhelanga xikolweni a ku nga na wa ku va pfuna hinkwavo i maxamberi na mina sani to gama ni helela ni li maxamberi ni nga pfunekangi hi nchumu maji a ni ba swaku xikolweni ni ta kuma ntirho hikuva vanyingi van'wanyana va nga funda va nga na mintirho maxika ku funda lokuya ni ta kuma ku pfunelela a ku pfuniwa ni pfuneka hambe ni nga tirhi ni ta timahela ntirho ni noxe ni ta timahela negoso na mani swoswi ni mani negoso ni tixavisela ku ya michuma yitsongo ni ta kota ku tipfunisela xikolweni timhaka ta ntsongwana
0: a nkarhi u nga heta xipimo xa malembe mambirhi lawana u nga yi xikolweni na u hlayisa ntsongwana i ntwini leswi a wu tirha swona ku va u kota ku va ntsongwana loyi a hlayiseka na wena vumamani wa kona u hlayiseka
1: a no pfuneta mani ku ya masin'wini hi humesela tihunyi ta ku xavisa mana ni gwevhela magwinya ni vuya ni ta xavisa kona a xikola a swinyingi na ni mani mi pfunetela ka maputo ya xavisa mabomu
0: se a swi vevuka leswi ka wena hi nkarhi wu nga tilaya ngopfu swinene
1: a swi nga vevuki nkama se ni nga swi vona swa ku se ni lahlekeliwile ntamu
0: a wu xavisa magwinya ka xikola lexi u nga dyondza ka xona a wu nga chavi leswaku lava u nga ha dyondza na vona u nga va siya va nga na tinyimba va ta ku hleka
1: a ni chava manje a ni tomara koraji ku a ni nga ha na kuma ni lava u tipfuna
0: namuntlha ka masiku se u tlhelele ka tidyondzo wa landza a ku hlayisa n'wana wa wena le kaya i nxini lexi ku nyikaka matimba ngopfu swinene ya ku va u tamisisa u dyondza ni ku va u ta hlayisa ntsongwana le kaya
1: a lexi ni tamisaku ni tami ku va ni dyondza ni ku ni ta hlayisa ntsongwana se ni a kaya i ki a ka u deba hi fundi michuma yinyingi hi fundi timhaka ta ku tihlayisa timhaka ta mavagwa manyingi a loko se ni cuka a mayori ya vanghana hambe lava ka va nga u tikumanga nyimba u lana ni li na vona van'wanyana se va vagwa va kontaminata hi mahanyelo lava nga le ka wona mina ni hanyisile swiya maji pelemeni xi ni kumi nchumu xa xitsongo xa ku xi ni dzukisile i ni nge he phindi ni nge se kuma leswi ni swi lavaka pelemeni xi nawu kansara ka sonyu xi lamilelise ni lavaku ka a ku va ni le ka lona ni ta kota ku hlayisa n'wana ni ta kota ku tihlayisa na ha ya mahlweni ku pfunetela mumani wa mina ni ni sonyi lalikulu la ku ni lavaka ku leha likansara
0: u nga vula marito ya ku gamesa ya ku ntsatsiyo ku tsatsiya tin'wani tintombi lava leti ti tshukaka titswalana ta letitsongo ku va ti nga ti vonela hi ku nyamuntlha vhela wena u ve ni n'wana vu leswaku van'wani vanghana va wena va kume mavabyi mun'wana a nga tshuka a kuma mavabyi u nga vula yini ku va va ti vhikela kasi ku va swi taka swi nga humeleli leswi
1: ni nga mbala ku hinkwenu hina va vanhanyana tintombi ta ta titsongo hambe lava va titwa ku va li vakulu manje hinkwenu hi hali vatsongo a hi ta kota ku hi tipfuna hikwalaho ka mapreservative wena wa haleki ku namorara wena u nga u nga le ka swona pelemeno nyima tivekiseli kula u ta swi vona swa ku nhlamula wena yi kona phambeni ya hakela wena yi kona be a kule a fundi a tivekisele ka funda a yingisi vatswali va yena a nga fani na mina no ka ni nga swi kotanga ku yingisa nkameni swoswi se ni nga swi vona ku lixile hi loko ni humeleliwe hi nchumu a nga nyimeli mundzuku purata a kota ku yingisa a vatswali va yena a nga nyimeli swa ku biha swi mu humela purata a kota ku yingisa vatswali va yena a sangula hi kola ni va mi gwelaka swa ku xa ku xi ta ku vavisa i vhela xi ta mi vavisa eka manene a yingisi vatswali va yena ka nkama lowu va mi layaka hi wona ni nyimela ku hinkwenu hi swi vonaku swa fana ku hi funda hi ta kota ku kuma a mundzuku layini
0: angelika nyamuntlha ka masiku se wa dyon u tlheleli dyondzweni u ti endlela mabindzu ya wena wa namorara kumbe i humi ka swona wa ha nyimile hi ku twa leswi nga ku humelela
1: na chava na chava ni nyimile eka leswi nga ni humelela
0: kan mambo i khensile mu yingiseti wa ku rhandzeka a ve un'wana na un'wana ku sukela ka xipenyi xifundzeni xa Limpopo ku valelisa bela ri mina Nyantumbu hi tshembisa ku vuya vhiki letaka ni un'wanyana nongonoko bye bye
2: vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyela ya wena
3: lowu i nongonoko wa radio Mozambique.